Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

0: Det var Kristin det, å dra tilbake. Vi har fått en hyggelig melding fra en av våre radiovenner.
1: Ja, vi har fått melding fra Stein, som forteller at han hadde en helt fantastisk lørdag, for da var historielaget i Eiker på krus med MS Eikeren til Hakkavik. Og det var sikkert en vanvittig fin tur. Jeg har vært med den båten en gang selv, til og med stoppet for å bade i Eikeren en fin sommerdag, så det jo bare helt nydelig. Takk for meldingen, Stein.
0: Ja, han skriver også at det deilig med litt regn ute, og skikkelig sol i eteren. Det hyggelig sagt, Stein. Vi skal ha konkurranse.
1: Ja, og du skal få en rebus nå. Vi skal ikke til Eikeren, vi skal til et helt annet sted i Buskerud.
0: Svart og våt slange er den rebussen du får.
1: Ja, hvor kan det være en av tru?
0: Hvis du vet hvor i Buskerud det er, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Joust, frem til nyhetene nå. Dette her Grab the Moment.

0: Og fantastisk låt The Monroes Cheerio med Salie Lage Fossheim og Eivind Rulles.
1: Helt nydelig låt, og den der låta en av de, jeg vet ikke om du har det sånn, Sean, men at du har det at man har noen sanger som følger deg gjennom hele livet på en eller annen måte. Og akkurat den her, den sånn for meg. Den kom ut i 85, da var jo jeg bare, jeg var akkurat født. Jeg ble født veldig sent på året i 84. Og jeg husker ikke akkurat øyeblikket jeg først hørte den her sangen, men jeg må ha vært veldig, veldig lite at jeg hørte den på radio, og at det, har vært, det var sånn kjærlighet ved første, sånn, der! For, altså at den melodien bare satt seg i mitt DNA. Og så hver gang jeg hører, det ikke sånn at jeg oppsøkte den på strømmetjenester eller noe sånt, men når den kommer sånn på radio, åh, det så deilig! Fordi den så fin.
0: Ja, den helt nydelig. Vi snakket litt om laksefiske, fordi den har åpnet nå, kunne vi høre på nyhetene. Det var som nyttårsaften, 17. mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det i dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom. Han som NRK-nyhetene snakket med, har aldri vært på laksefiske. Har du gjort det noen gang?
1: Oh, vet du hva, jeg skulle litt å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så er det et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden, så går det en sånn strøm. Der
0: har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten.
0: Oh.
1: Altså en sånn stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han levde på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Hvem som ikke er på jakt etter det? Nei, heller jeg aldri gjort det. Men jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det er noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelser.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Du drar i tråden der, hiver ut, drar i tråden, hiver ut. Jeg synes at det kunne se...
1: Men har du tålmod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket, er ikke det vi er på jakt etter alle mennene? Det er det, det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: greie. Ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom. Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakt da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakt da, men jeg tror akkurat denne bålkosen etterpå,
0: det
1: hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den her.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at jeg ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene. Der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tøve vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger i bleier, fotformsko. Jeg har ikke

0: vi skal spille?
1: Jeg velger den, ja det jo bare fine låter på albumet selvfølgelig, jeg har gått for den lengste, siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det A Day in the Life.

0: for det betyr jo at kanslitten her var Mark Gurberg fra Oven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtitelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora.
1: Jeg håper at Lotte fra landet er Karlsnitten.
0: At det er en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper nå det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.
2: Det var Grannemann det der, ja.
0: Trange kår og stive lår var Karlsnitten, Nora. 1-1, siste duell. Bak med en bolle. Bak med en bolle.
1: Eller, bak med en bolle
0: bak, eller? Bak meg en bolle meg, ja. Bak meg en bolle. Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak meg en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora.
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er
1: den er ekte.
0: Den er ekte. Da er Karlsnitten bak meg en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er Karlsnitten,
0: ja. Ja, begge to sier.
2: Nei, unnskyld. Hva var det andre alternativet?
1: Banan på pizza
2: tror jeg er Karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da blir det ekstra spennende.
0: Ja, dere lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Dere gikk inn i konkurransen, så tenkte jeg, vi skal lage spenning i dag. Ja. Ok, her er jeg til sangen.

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter banden.
1: Det finner du.
0: Ja. Det landsmøte du hører på som I dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia Valsen. Straks skal oss ha en liten Trude-telefon. Det, det her jo ting fra arkivet. Ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, i dag blir det et gjenhør ja, med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven.
1: Åh, den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvarniel Dammen, som de morsomste
0: gammel. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja, ja, ja. Kvarniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang.
0: Ja.
1: Og det var veldig rart, fordi da kom han bort, og så sa han, hei sånn, så hyggelig, takk for sist, sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden. Så det en sånn liten gåte. Hvem er det hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han i Kvelertak, men det ikke han i Kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Han kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det er jo hål i matta hvis du yoga.
2: Og så gjør du det.
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint.
2: Jeg bruker å være barbeint, ja, men jeg trodde du likte å gjøre det med skoene.

0: ikke i svensk da. Ja, nei, det her vel russisk.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, ok.
0: Og det her da Puro Sangue heter den.
1: Puro
0: Sangue. Som betyr fullblods.
2: Ja.
0: Dere kjenner vel til fullblods Ferrari.
3: Ja, nå Maja fornøyd med hestemusikk, vet du.
0: Ja. Eller, eller bilmusikk.
3: De lå garantert egentlig på femteplass, eller Maja bare, nei, nei, tredjeplass der.
0: Puro Sangue, ja. Og det Jakone Omalkan. Omalkan, han har vist da armenske Anna, mens Jakone fra Moskva. Så, og det er de, hvis du ser videoen, så er det da en hest, Ferrari, for det finnes også en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
1: Sant.
0: For dem som er glad i biler, og det er også de her da, for dem har vi skrevet om biler før, BMW blant annet, og så er det liksom brorskap og kompliserte forhold. Så, ja, likte dere den?
3: Ja, jeg fikk ikke hørt så mye, men ja, det var greit da. Det var som forventet popmusikk.
0: Ja, og så nummer to, topp to, hva tror dere der? Da kan jeg bare røpe, det er litt mer i vestlig retning.
1: Ja.
0: Da kan dere gjette 11-åringen klar til det. Hjemme.
3: Taylor Swift.
1: Ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
0: Ja, ja.
3: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
1: Bad Bunny.
3: Ja, ja, ja, ja. Det blir mitt svar. Ja, ja. Vi får
0: høre. Nummer to.
1: Tipper Tame Impala, ja. Åh, Justin.
0: Justin
1: Så klart.
0: Det er jo knallåt. Klart, hele verden liker den.
3: Fantastisk.
2: Er det her ny Justin Bieber?
0: Ja, det er sånn featured Nicki Minaj.
2: Han hører seg ut som han er 14 fortsatt.
1: Ja.
0: Jeg tror
2: han, han er dekket 30, han er ikke det?
1: Jo.
2: Ja, ok.
1: Han begynner å bli voksen.
0: Veldig, veldig fengende slås. Jeg skjønner jo at den er populær.
3: Ja, jeg har spilt mye Justin Bieber på hytta til Torfinn, faktisk. I gamle dager.
1: Skal... Og den står fortsatt.
3: Ja, da, den tålte det.
0: Ja. Han går aldri av...
3: Nei, aldri av moten.
0: Aldri av moten.
3: Aldri av moten.
0: Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
1: Da håper jeg en lokal artist.
0: Vi får høre den.

0: Den låta heter da Marlboro.
1: Ja, Marlboro faktisk.
0: Heter den. Det skrives jo da på russisk.
2: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
0: Det kan du se faktisk når du, vi skal spille den etterpå, så kan man se det der.
2: Ja,
0: men han fra Kazakhstan.
2: Ja.
0: Så, men det er visst veldig vanlig, det er jo mange av de her statene som har vært under Sovjetunionen, så, og det er også, hvis du skal nå brett da, så synger du visst på russisk.
2: Ja.
0: Så, så her er jo da sånn litt sånn, jeg vet ikke hva skal kalle det for da, litt sånn hooligan-ballade kanskje det også. De ser jo veldig sånn gangster ut, det er jo det som er ute, så tenner en røyk og...
2: Og den musikken der handler om det, altså. Det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
0: Jeg er litt mafia, litt kriminalitet.
2: Ja, ok.
0: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du. Fantastisk. Jeg synes vi skal høre hele, det var ikke så veldig lenge, og så har han en utrolig fin sånn trekspill i starten nå.
1: Nummer en i Tajikistan akkurat nå.
0: Det er Marlboro med Sayan.
1: Fantastisk. Ja, se her. Det er perfekt.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen. Det kom bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det er Synøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det er jo litt gøy da.

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt i dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, det var en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra I år.
1: Den fra I år, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter I 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for I fjor blir jo da riktig I forrige år.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotete sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Jeg veldig... Krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, så... da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt, men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spille inn den høydepunktsendingen her
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du opptatt av sånne ting
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med I dag
1: Krokan-låt
0: Ja, det her krokan-låt, ja
1: Veldig
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt Nei, det blir helt feil
0: Det er Prince
1: Prince
0: Det er Prince
1: ja, det
0: Sign all the times
1: Herlig
0: Ha det

0: Her fikk du jo en del sekunder av nettopp denne låta. Hva titlen her, eller artistnavnet, gruppa?
1: Der må jeg melde pass.
2: Det nordnorske brødre. Så det er, ja. Ja, det er et etternavn der.
1: Nei, det er vel ikke Bremnes?
0: Nei,
2: det kunne jo vært det.
0: Nordnorsk, nei.
1: Jeg står over den, tror jeg.
0: Du står over den, ja. Og tida den renner ut i sanda her. Sirkus Eliassen var det. Jeg vil bare danse med deg.
2: Ja, det kunne jo vært, altså når du hører synga der, høres jo nesten som Erlend Elias, men det var Sirkus Eliassen. Ja. Skal vi kjøre på med siste låtintro for 2 av 3 skrapelodd? Det handler om dansing.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

Litt deilige brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day, de ga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt igjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det noen som ikke helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som er på PNO, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem er det som leder? Oi da! Det er 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK radioappen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du er en fin storebror, og det er Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det er Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du er på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det er hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven. Altså.
0: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt her, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gammel nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog. Og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa.

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrte lyset I salen. De lyste nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på P1, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt, så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Hun skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot, var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da, det her som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.